anjak gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: api lah weh.
1: Cepatnya sogen jajak kuhinci zaman iku.
0: Api nji ya?
1: Kanyak kenambikan jak beres. Ngalu hinci. Ini jenjuni benda-benda semak pernah kuliah anji lah.
0: Oh, unik ni hando ya. Alah anji sa. Jimat mo, jimat ngakun mo anji sa. Alah anji ku kaya anji kan.
1: Anji kan tenghalu kutian kan jak bubukah laman Tuhan.
0: Serius lah ya sih.
1: Nyak beberesan ngalu hinci. Injuk-injuk ini jenjuk.
0: Bisa kok cakar budaya nih sih.
1: Iya tah.
0: Cakar budaya. Oh, jadi jual mahal nih sih.
1: Cocok sih.
0: Jual di online kok sih nih sih. Nyak lutukan gue sih.
1: Tapi mudah je kendengnya. Ngalu.
0: Jadi ku cak enak sih. Ngalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali nih kok sih.
1: Iya
0: tah. Oh sekali nyak nih ku telukan sih.
1: Nyak kamu sabar kau.
0: Hah? Nyak lutukan nih sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Ku lapor kok nih ku sih.
1: Oh nih mulai nih ku sih. Senyak singa halun
0: api mulai. Ini ku mak ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodo ni ku si. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya nasa.
1: Mit lapor ku mit. Gimana ngapain mit lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.